jezdi nad pučinama Hvara, na nježno vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđe, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na

0: Marketing.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,50, čokolada Dorina super cijena 1,80, kukuruz šećerac Miraž 3 komada samo 2,50 KM. Više na robot.ba.
0: Marketing.